to a gaida Ahmad M. Sharif da wakansa zan rayu da ke yanzu lokaci yayi da zamu hada ku da shirin mu na gaba wato shirin Nigeria a makon jiya ai sauraro lafiya